inte på. Kan inte höra på en pappa gud. Det jag rappar om är det som gäller nu. Lite kristna. Fucking tronen som du sitter på. Kan inte höra på en pappa gud. Det jag rappar om är det som gäller nu.

0: Du var Karina.
1: Nej.
0: Jag ska...
1: Ska vi se vad som ligger uppe här.
0: Har du långa handskar du och...
2: Tack.
0: Och den är nog en annan, men det är som dig.
2: Min mamma och far.
0: Ja.
1: Ska vi gå runt?
2: Ja. Är Luke igen?
1: Nej, jag tror bara det ska förstå. Den kan vi ju sätta på tappar, eller vi ska gå runt här. Jag ska ju klippa nät, de som är grå. De bruna ska förstå, de som är grå. Det är inte. Tror jag det går dyrespisen. För det här växte det väldigt inover. För nu det sista så har det varit. Du ser hur det ser ut uppe här nu. Och här ser du det snöspis. Så det är dyr. Men vad det är det vet jag inte. Men jag hör det om natta. Dissen. Svivlaren. Den tog jag ifrån England. Där det bodde där. Han har stått där borta, men nu har han kommit dit. Det är en rosebusk. Och den är... Jag vet inte hur gammal den är. Men han har stått i en juluppsats. Så var han så fin och vården kom. Så tog och satte han ut. Och det är några stora illröda rosor på ögonen. Den här, det var stöden. Den är ifrån brudbuketten och högen gifter sig. Nu ska det bli spännande hur den snälen kommer upp. Det är iris. De är plantade här en gång i tiden. Men nu ser jag att det står nog där inte verkligen. De är blå. De är ifrån... Det är det bodde på Sångsvägen. Ja, det var kanske inte där du. Den här är för hagen nordpå. Och den har ju lov att Björn ska få. Nu är det bara den lilla kloppen här. I många år. Det var som kännetag som också plöjde att kika på hur de var blivit av. Och så plötsligt sa han, ja, nu har jag sett det som de står där. Då visste jag kanske vad det var. Så där plöjde vi att sitta med min bästa far om kvällen när han talade som skyen och månen och stjärnor och hade det väldigt fint. Vet du vad? Den köpte vi där vi var nygifta och bodde på Hålandstrand. Den är över 60 år. Den har vuxit och vuxit. Det var ju sådana minigrejer när jag köpte den.
2: Nej, är det så?
0: Ja. Vi var på Torvista, vi hade blivit ruta på det. Så den kom avlagra i posten. Gud, vi har smyr. Jag skulle se att jag som var i Holland. Han hade ju taket som nådde han i gulvet.
2: Hade hon lika mycket planter som dig?
0: Ja. Jag har ingenting nu, så jag har gjort mer än detta. Nej, Caroline, nu kommer solen.
2: Ja, nu ska jag gå ut.
0: Arbetsmönster sol och vi knödde skygga och kalvar.

Så mycket går tappt kvar dag. Att mig bli kände med ord som solastalgi och antropocen. Alla areal som ingen försvarar. Dagliga jordmord av jordtjuvar. Sorgarbeidet är för allvar i färd med att ta hus i oss.

Djup ro. Spela. Lajta. Lajka. Något olöst syng. Förankring. Röte. Tre krona. Växtskåt. Organisk, förgängelig, levande vatten. Ögneblinken. Ögneblinken ändrar oss. Vi kan lytta vidare. Skapa. Inte bara drömma. Språk omfamnar, förenar. Djup rädsla. Djup ro.

Da hørte jeg nettopp en Cy Begg-låt og Tiny Tusen Jetlag Remix og nå nettopp Sarantis. Og så får du akkurat nå framover Rusko. Det ble ikke så mye Dolce Vita, men desto bedre Rasta Roots and Reaction. Altså Rusko med låta Lions på. Ja, det här är inte New School Dubstep som vi hatar. Eller icke föresäkert. Ja, musik är musik.

Ja, det här är Benga med Midnight Request Line, DJ Zinc remix. Nu ska du få Amito Outrage med Blood Money. Hör på Harold Lloyd Show här på Radio Rakel. Big up.

Chroma. Say that you love me. Don't say that you dub me. Och skiva kom ju ut 24 juni i år, så jag kallar det Mileage, eller vad det heter. Så det blir liksom bursdagsskiva till bakrummet. Som blir 28 år. Klart jag huskar, det var 23 juni eller 25 juni. Så den här skiva kom ut 24 juni. Så vi la ju inte mätten där. Uansett. Vi har spelat många artister upp i öarna. Och en som vi har spelat extremt massa är ju Chronix. Så hvorfor ikke spille det kuttet igjen?

men vi har ju några överliggare där. Och hvis vi ska hålla oss på den samma bölgen som oss Lineage representerar, så kanske Yardcore. Det är många kvar. Här är en single-ongoing.

Problem from den skiva The Way of Freak Out. Bakom detta är Lee Scratch Perry, Most of Mosh.

Boys där, låt så gav ut i juni 2026, och då tror jag kommer över överliggare från juni 2026, så då ska vi börja utforska musik från juli 2026, men det må vi göra nästa vecka, för tio år sedan ute här på Radio Rocken FM 99.3. här var det DJ Sprängtorsk, tack för att du hörde på Bakrum. Vi är tillbaka nästa lördag som vanlig 18-19, hör oss i reprise på Radio Rocken FM 99.3 på torsdagar mellan 15 och 16, eller check oss ut på mixcloud.com, där finner du arkivet Bakrummet. Fatouma Mohamed är ansvarig redaktör för Radio Rockel. Check ut Radio Rockel på

Rento, som gjorde en tarantella. Tarantella, eller Gran Tarantella, är en eldgammal italiensk folkrans som du borde checka ut. Som var en av mina absoluta favoriter när jag växte upp. Jo, och så hörte vi Anna Tijoux med låta Ninja.